0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы 6-шы концерта гроссо, 4-шы бөлім аллегро, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаң заболетінен адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Сөз жанның сыры. Саз жүректің үні. Классик радиосы.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында ұңдатпа. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залында классикалық музыка кеші өтеді. Астана операның балалар студиясы өз жұмысын қайта бастайды. Биыл Таза Қазақстан акциясына ел бойынша 6 миллион астам адам қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарын сонтансып боласыздар.

0: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залында 27 тамыз күні Венадан Буэнос-Айреске дейін атты классикалық музыка кеші өтеді. Бір сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты скрипкашы Ерасыл Хамит пен дирижер Ильяс Дүйсен жетекшілік ететін Алматы фестиваль оркестра өнер көрсетеді. Кеш бағдарламасына әлемдік музыка классикасының көрнекті туындылары, Людвиг ван Бетховеннің скрипка мен оркестрге арналған концерті және де Астор Пиццоланың Буэнос-Айрестегі жыл мезгілдері циклы енген. Ерасыл Хамит беделді халықаралық байқаулардың лауреаты. Ол 2025 жылы Испанияда өткен Колер Артс халықаралық скрипкашылар байқауында бірінші орынды иеленді. 2025 жылдың қаңтарында музыкант Римдегі Палаццо Делла Канчеллерия сарайында Рим папасы Франциске жеке концерттік бағдарламасын ұсынды. Қазіргі уақытта Ерасыл Хамит Вена музыка және де орындаушылық өнері университетінде шеберлігін шыңдап жатыр. 2026 жылдың қыркүйегінен бастап Вена радиосы симфониялық оркестрінің құрамында өнер көрсетеді. Алдағы концертте қазақстандық музыканттардың жаңа буыны әлемдік академиялық музыка өнерінің таңдаулы туындыларын көпшілік назарына ұсынады. Осы жазда Астана операның балалар театр студиясы алғаш рет шығармашылық лагерь ұйымдастырып, онда балаларды 2 ауысымда қабылдады. Әр ауысымның ең жоғарғы сыйымдылығы 20 адамды құрады, сондықтан да ниет білдірушілер әрқашан орын санынан сәл көп болды. Өйткені күн сайын балалар хореография, актерлік шеберлік, хорда ән айту, пішу және де тігу, сондай-ақ кескіндеме, сурет, каллиграфия сынды 6 бағыт бойынша шығармашылық әлеміне бойлады. Дегенмен көпшілік үшін театрдың ішкі тыныс-тіршілігімен танысу ең басты жаңалық болды. Мәселен, жазғы бағдарлама аясында театрға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, ол балаларға ұмытылмас әсер сыйлады. Театр сүйер балғындар шымылдықтың әр жағына саяхаттап, сахна механикасының қалай құрылғанын, жарық пен дыбыстың қалай реттелетінін, сондай-ақ грим қалай салынатынын, сонымен қатар бутафор, костюмерлік аяқ киім және де тігін цехтарының қызметін, дыбыс бөлімі мен театр кітапханасының қалай жұмыс істейтінін өз көздерімен көрді. 14-ші театр маусымында 3-ші қыркүйектен бастап Астана операның балалар студиясы өз жұмысын қайта бастайды. Қазіргі уақытта студияға қабылдау жүріп жатыр, ол тамыз айы бойы жалғасады. Өтінімдер театр сайтында қабылданады. Биыл «Таза Қазақстан» акциясы аясында ел бойынша 500 экологиялық шара өтіп, 6 миллионнан астам адам қатысқан. 117 мың гектарға жуық аумақ тазартылып, 813 мың тоннадан астам қалдық жиналған. Ғарыш мониторинг арқылы 2642 заңсыз қоқыс полигоны анықталып, оның 77% жойылды. «Таза Қазбот» телеграм ботына түскен 18 мың астам шағымның 16 мыңы қаралып орындалған. Олардың қатарында аумақты тазалау, қоқыс шығару, көгалдандыру, жарықтандыру және де жол жөндеу жұмыстары бар. Айта кетейік, азаматтар «Игов» мобайл қосымшасы арқылы да өтініш қалдыра алады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Клод Дебюсси «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе» прелюдиясы. Бірінші дәптер орындаған Амир Тебенихин. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 4-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантайшық биі, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: мен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Каракараев және Фараж Караев, квази Уна Кончертокроссо, 4-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, до мажорлы 4-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 2-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен төртінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан мен Татарстан музейіндегі ынтымақтастықты кеңейтеді. Алматыда суретші Ақылбек Тампиевтің жеке көрмесі ашылды. Қызылорда облысында жастар тазалық акциясына шықты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейінің өкілдері Қазан қаласында өткен Ресей мен Қытай өзара тиімді ынтымақтастық 4-ші халықаралық форумына қатысты. Форум аясында Қазақстан, Ресей және Қытайдың музейі, ғылыми және білім беру ұйымдарының өкілдері жиналып, мәдени мұраны сақтау және халықаралық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Қазақстандық тарап тарихи бағыттардың заманауи әріптестікке дейін Ұлы Жібек жол мұрасы аясындағы Қазақстан мен Қытайдың музейаралық ынтымақтастығы тақырыбында баяндама жасады. Жиында Ұлы Жібек жолының мұрасын зерттеу және кеңінен танытудағы музейлердің рөлі, сондай-ақ мәдениет ұйымдары арасындағы ғылыми және кәсіби байланысты дамытудың заманауи жолдары сөз болды. Форум барысында Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейі мен Татарстан Республикасының ұлттық музейі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат аясында екі елдің музейлері бірлескен көрмелер өткізіп, ғылыми жұмыстар мен білім беру жобаларын жүзеге асырады, сондай-ақ тәжірибе алмасып, кәсіби байланыстарды одан әрі дамыту көзделген. Алматыдағы ұлттық орталық музейде суретші Ақылбек Тәмпиевтің «Бабалар ізімен» атты көрмесі ашылды. Экспозицияға автордың ұлттық мәдениет, табиғат, отбасы құндылықтары мен ұрпақтар сабақтастығын арқау еткен 55-ке жуық туындысы қойылған. Суретші өз шығармаларында тарих пен салт-дәстүрді заманауи көзқараспен ұштастырады. Көрмеге қойылған туындылардың жанрлары әртүрлі, алайда айтар ой ортақ. Бұл тарих пен бүгінді, табиғат пен адамды, ұлттық дәстүр мен отбасы құндылықтар сабақтастыра көрсету. Суретшінің айтуынша, бабалар мұрасы тек өткеннің естелігі емес, бүгінгі ұрпақтың рухани күш-қуаты мен ұлттық болмысының негізі. Ал өнер сол байланысты сақтап, келер ұрпаққа жеткізудің бір жолы. Экспозициядағы ең жаныма жақын картинаның бірі әкеме арнаған жұмысым, дейді суретші. Көлемді полотнада көктемнің шуақты күнінде дамылдап отырған әкесін бейнелеген. Осы картинаға суретші 1 жыл уақытын арнапты. Көрмедегі жұмыстардан әртүрлі жыл мезгіліндегі туған жердің әсем көрінісін көп кездестіруге болады. Кәсібилігі мен ішкі жан дүниесін үйлестіре білген суретші тұмса табиғаттан шабыт аламын, дейді. Экспозицияда қазақ этнографиясына арналған жанрлық композициялармен қатар натюрморттар, шағын этюдтар мен автопортреттер де бар. Сайын дала, тұрмыс пен құндылықтар астасқан рухани көрме 1 қыркүйекке дейін жалғасады. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында жастар таза Қазақстан акциясына қатысты. Бұл жолы 50-ге жуық белсенді кенттің шет аймағына шықты. Жастар Жаңақорған Шалқия тас жолының бойында қураған шөптерді жұлып, айналаны қоқыстан тазартты. Сондай-ақ жасыл желекке күтім жасап, ағаштарды суарды. Жалпы ауданда экобелсенділердің қатары артқаны, жергілікті тұрғындар да сенбіліктерге немқұрайлы қарамай жастардың бастамасына

0: мәдениет жаңалықтары.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз концерті», екінші бөлім «Романс», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына орай әншінің өмірі мен шығармашылығы туралы кітаптың жаңа нұсқадағы басылымы таныстырылды. Алматыда балалар контентін дамыту және де медиа сауаттылықты арттыру мәселелері талқыланды. Теміртауда таза ойындар экологиялық жарысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында Ирина Серкебаева көрнекті әнші Ермек Серкебаевтың туғанына 100 жыл толуына орай жарық көрген Ермек Серкебаев «И жизнь, и молодость, и счастье. Новые страницы» кітабының екінші басылымын таныстырды. Автор Қазақстанның халық артисі, көрнекті опера әншісі Ермек Серкебаевтың өмірі мен шығармашылығына қатысты жаңа деректер мен кітап мазмұнын толықтырған. Туындының алғашқы басылымы 2009 жылы жарық көрген болатын. Екінші басылымда Ермек Серкебаевтың өмір мен шығармашылығы туралы тың деректер қамтылған. Кітапқа өнер иесі өмір сүрген кезең, ұстаздары, камералық музыка, қазақтың халық әндері туралы жаңа бөлімдер енгізілді. Сондай-ақ әншінің дискографиясы да ұсынылған. Кітап Серкебаевтар, Қорғановтар, Шамаро және де Брюкнер әулетінің жеке мұрағаттары мен естеліктер негізінде дайындалған. Жаңа басылымды әзірлеу барысында әншінің ұстаздарының өмір жолда қосымша зерттелді. Таныстырылым кезінде Ирина Серкебаева жеке және отбасылық мұрағаттағы бірегей фотосуреттерді, аудио және бейне материалдарды көпшілік назарына ұсынды. Бұл материалдар Ермек Серкебаевтың балалық шақтағы жастық шағынан бастап, өнердегі алғашқы қадамдары мен шығармашылық биіктерге көтерілген кезеңдеріне дейін өмір жолын таныстырады. Аталмыш кеште Ермек Серкебаевтың замандастары, әріптестер мен шәкірттері әнші туралы естеліктермен бөлісті. Театр артистары музыкалық бағдарлама ұсынып, оған Қазақстанның халық артисі Шахимардан Әбілев пен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жәмилә Серкебаева да қатысты. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және де медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шараны Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласындағы басылымдары ұйымдастырды. Жиынға балалар жазушылары, салалық басылымдардың редакторлары, журналистер мен кітапхана ісінің өкілдері қатысты. Қатысушылар балаларға арналған заманауи мерзімді басылымдар мен әдебиетті дамыту, сапалы ұлттық контентті қалыптастыру, медиа сауаттылықты арттыру және де жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану мәселелерін талқылады. Іс-шарада Қазақ фольклорындағы кейіпкерлерді комикс пен анимацияға бейімдеу, ғылыми-танымдық контент дамыту, кітап иллюстрацияларының сапасын арттыру және де авторлары мен оқырмандар арасындағы байланысты күшейту жөнінде ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ ақпаратпен дұрыс жұмыс істеу дағдыларына сөз болды. Қатысушылар балаларды ақпаратты талдауға, дереккөздерді сыни тұрғыдан бағалауға және де сапалы контентті таңдай білуге үйретудің маңызын атап өтті. Қарағанды облысы Теміртау қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Таза ойындар» экологиялық жарысы өтті. Аталмыш шараға қала жастары, волонтерлар мен экобелсенділерден құралған 100-ге жуық адам қатысты. Қатысушылар жағалау аумағын тұрмыстық қалдықтардан тазартып, жиналған қоқысты арнайы тәртіппен сұрыптырады. Белсенділік пен ұйымшылдық танытқан үздік қатысушыларға арнайы сыйлықтар табысталды. Негізгі мақсат жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастырып, қоршаған ортаға деген жауапкершілікті арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Фредерик Шопен, си минорлы бірінші скерцо, опус 20 орындаған Амирти Бенихин. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия», орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Людвиг ван Бетховен ля мажорлы 2-ші фортепианоға арналған сонатасы 1-ші бөлім орындаған Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауыс орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Габой дамур. Әдетте дәстүрлі габойға өте ұқсайтын музыкалық аспап, бірақ тек дыбыс жағынан ғана емес. Егер габойдың дыбысы сәл күрт, қатты болып шықса, габой дамурда керісінше дыбысы жұмсақ тыныш болып келеді. Габой дамурдың бір қалыпты дыбысы барокко дәуірі композиторларын өзіне қатты тартатын, бірақ бұл кейінірек осы аспапты ұмытты деген сөз емес. 100 жылға бұл аспапты ұмыт қалдырды, бірақ 19-20 ғасыр ширегінде Бах шығармаларын дәлме-дәл орындау қажеттілігі туындағандықтан кенет габой дамур аспабын еске алды. Сол кезеңнің композиторлары өз шығармалары үшін жаңа ғажайып тембрлер іздеу барысында осы аспапты өз шығармаларының партитураларына енгізді. Рихард Штраус, Клод Дебюсси, Марис Равель, Фредерик Делиус осы аспапты өз музыкасында пайдаланғандардың ішінде. Бұл тізім осы есімдермен аяқтала қоймайды. Әйтсе де габой дамур симфониялық оркестрдің ұдайы тұрғыдағы қатысушысына айнала алмады. Ал өз шығармаларының ішінде оған партияны тапсырған барокко дәуіріндегі композитордың есімі Кристоф Граупнер болды. Габой дамур 18-ші ғасырда жасалды. Ені жағынан 62-65 сантиметрге жетсе, биіктігі метрге жетеді. Әдеттегі габойдан алмұрт тәріздес раструб арқылы ерекшеленеді. Осы раструбтың арқасында габой дамур әлдеқайда жұмсақ және өте нәзік дыбысты болып келеді. Егер де музыкалық аспаптардың дыбысталуын адамның дауысымен салыстырса, онда габой дамурдың дыбысы меццо-сопрано немесе альтке жақын екендігі мәлім. Габой дамурдың ең кереметі оның дыбысталуындағы әуендік қасиеті. Оны ерекше, нәзік тіпті, сәл әйелдің жұмсақ мінезіне ұқсас деп санайды. Бірақ бұл аспап әрқашан өте терең және дыбыстық сипаты ерекше ғажайып болып келеді. Сондықтан қазіргі заман композиторларының габой дамурға салқынғандық қарым-қатынасы таңдандырады. Олар аспаптың оркестрдің дыбысталуын ерекшелендіре түсетін ғажайып қасиеттерін көргісі келмейтіндей сыңайлы. Ал кейбірі бұл мәселе композиторларға байланысты емес, сәйкесті түрдегі аспаптар жоқ. Не осы габой дамур аспабын меңгеруге уақыты, талпынысы жоқ орындаушылар бәріне кінәлі деп есептейді. Осының нәтижесінде қандай себеп болмасын бүгінде габой дамурдың дыбысталуы сирек. Дегенмен дыбысын естіп тұрамыз. Мәселен, габой дамур мен ағылшын ражогінде ойнайтын британдық әйгілі орындаушы Дженнифер Пол өткен ғасырдың аяғында габой дамур аспабына арналған шығармаларының 4 дискісін шығарды.

Тыңдағандарыңыз көрнектік кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Имантау елді мекеніне қола дәуіріне тиесілі ірі қоныс табылды. Елімізде Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен алғаш рет ауқымды музыкалық дода ұйымдастырылмақ. Оралда Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясы аясында эко-квест сайысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Имантау елді мекеніне қола дәуіріне тиесілі ірі қоныс табылды. Қазба жұмыстары барысында табылған жәдігерлер мұнда ежелгі адамдардың ұзақ уақыт тұрақтап егіншілік, мал шаруашылығы және де өзге де кәсіп түрлерімен айналысқанын аңғартады. Қазақстан мен Қытай ғалымдарының бірлескен зерттеуі көне дәуірдің тыныс-тіршілігіне қатысты тың деректер ұсынып отыр. Имантаудағы археологиялық қазба жұмыстары 14 шілдеде басталып, бір айдан астам уақытқа жалғасты. 300 шаршы метрден астам аумақ ғылыми зерттеуден өтіп, нәтижесінде қола дәуіріне тиесілі қыш ыдыс бөліктері, тас құралдар мен жануар сүйектері табылды. Бұған қоса сүйектен жасалған жапсырмалар, жебе ұштары, қоладан жасалған біздер мен металл өңдеуде қолданылған кен қалдықтары да құнды жәдігерлердің қатарынан орын алды. Солтүстік Қазақстан облысынан өткен ғасырдың аяғында қола дәуірінің сарқын шағы Ботай мәдениеті табылғаны болатын. Ал енді бұл тізімді Имантау елді мекеніндегі қоныс толықтырмақ. Қытайлық мамандардың айтуынша 5 жылға жалғасатын зерттеудің алғашқы нәтижелерінің өзі үлкен археологиялық олжаларды анықтап отыр. 23 мен 27 тамыз аралығында Астанада баян және де аккордеон аспаптарының орындаушылар арасында КОП Мундиал атты 79-шы халықаралық байқау және де халықаралық аккордеоншылар конфедерациясы делегаттарының 156-шы конгресі өтеді. Ауқымды музыкалық дода Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылмақ. Байқауды Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы өткізеді. КОП Мундиал баян және аккордеон өнері бойынша тарихи терең және әлемге танымал халықаралық байқаулардың бірі. Астанаға Еуропа, Азия, Америка, Австралия және де Жаңа Зеландиядан белгілі орындаушылар, сарапшылар мен халықаралық аккордеоншылар конфедерациясының өкілдері келеді. Олардың қатарында CAA президенті Мирко Патарини, вице-президенттер Лицонг пен Зарица Каракутовска, бас хатшы Киммо Матила және де халықаралық музыка қауымдастығының өзге де өкілдері бар. Бірнеше күн бойы орталық концерт залының сахнасында байқау тыңдалымдары, шеберлік сабақтар мен концерттік бағдарламалар ұсынылады. Айта кетсек, 25 тамызда КОП Мундиал 74-ші халықаралық байқауының жеңімпазы, баян аспабының орындаушысы Олжас Нұрлановтың концерті өтеді. Ал 26 тамызда көпшілікке саз сол, музыкалық ұжым мен самға квартетінің қатысуымен танго концерттік бағдарламасы ұсынылады. Байқау аясында баян мен аккордеон аспаптарының белгілі орындаушылары ашық шеберлік сабақтарын өткізеді. Сондай-ақ 27 тамызда байқаудың қорытынды тыңдалымдары өтіп, жеңімпаздар марапатталады. КОП Мундиал халықаралық байқауы салтанатты жабылу рәсімімен қорытындыланады. Оралда «Таза Қазақстан» жалпыұлттық экологиялық акциясы аясында «Эко-квест» сайысы өтті. Жастар логикалық тапсырманы орындай жүріп, өзен жағалауын күл қоқыстан тазартты. Топ-топқа бөлініп, викториналық сұрақтардың шешімін тауып, тұрмыстық қалдықтарды жинады. Шарада сайыстан бөлек экологиялық еріктілер қозғалысы, жастар жобалары мен бастамаларын қолдау мәселелері талқыланды. Жастар айналаны тазалығына үлес қосып, әрі экологиялық сауаттылығын арттырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде гармония атмосфера хабара. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус, «Найзағай және күн күркіреу» полькасы, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Мамандық таңдау туралы шында байланатын кез келгенде Георг Отс әкесі оны тыңдап ақыл кеңес беруін өтінді. Ол бұл өтінішін орындады. Бірақ ол ұлынан қажетті вокалдық қабілеттерді, үлкен опералық дауысты таппаса керек. Әкесі опера әншісінің жалпы өнер адамының жолы өте ауыр екенін айтып, дәрігер, инженер сияқты құрметті мамандықтарды таңдауға кеңес берді. Университетке түсу өте қиын болды, тым көп ақша қажет еді. Сондықтан ол болашақта кез келген әскери техникумға оқуға түсу үшін міндетті әскери борышымды өтеймін деп шешім қабылдады. Бұл оқиғалар 1938 жылдары орын алып, 1940 жылы Эстонияға кеңес үкіметі келді. Сөйтіп ол политехникалық институтқа түсуге мүмкіндік алды. Онда бір жыл ғана оқыды. Өйткені Ұлы Отан соғысы басталған еді. Ол Қызыл армия қатарына шақырылып, 1942 жылдың басында Эстонияның әскери бөлімдерінде болды. Георг Отс Свердловскіде біраз уақыт қызмет етіп, ол үшін маңызды кездесу дәл сол жерде болды. Сол кездегі танымал артистер Прит Пилдрос пен Карл Ирт Свердловск қаласына келіп, Эстон КСР халық өнер ұжымдарына кадрлар жинаған еді. Олар әнші Карл Отстың ұлы Георгтың осында бір бөлімде екенін естіп, оларға хор мүшелері қажет болғандықтан оны сынап көргісі келіпті. Әйгілі әншінің ұлы кішкене болса да ән айта білетін шығар деп ойлаған болуы керек. Әрине, бұл жағынан оның тәжірибесі бар еді. Кезінде Георг балалар хорында да, политехникалық институттың хорында да ән айтты емес пе? Соның нәтижесінде ансамбльдердің біріне өз еркімен бірден қабылданды. Ансамбльде ән айту ол үшін бастауыш музыка мектебінің бір түрі болды. Рас, ол бұрыннан пианинода ойнай білгендіктен оқуды ары қарай тез алып кетті. Ансамбльде өткізген 2 жылдың ішінде оның қандай да бір дауысы, тіпті жеке өнер көрсету қабілеті бар екені анықталды. Оларға көп концерт қоюға тура келді. Ал Георг хор шығармаларында жеке партияларды орындап, кеңес әндерін шырқады.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Ансамбль демобилизацияланып, Таллинге оралған соң, Георг Оцқа өмірдегі өз жолын таңдауға тура келді. Әрі қарай қайда баруым керек? Политехникалық институтта оқуымды жалғастыруым керек пе, әлде өзімді әншілікке сынап көруім керек пе деп көп ойланып жүргенде, оған Эстония театрының хорына қатысуға ұсыныс түсті. Бұл оның музыкаға адал болу туралы шешім қабылдауына әсер етті. Көп жағдайда ұлы артистердің дебюті кейбір ерекше кездейсоқ жағдайлармен байланысты болатыны рас. Оған хор артисі болса да Евгений Онегиндегі Зарецкийдің партиясын қалайда үйренуді ұсынды. Ол оны лезде жаттап алды да екінші құрамда өнер көрсетуі керек еді. Операның премьерасы дәл 1944 жылы қараша мерекелерінің қарсаңында өтті. Бұл күні әрине бірінші құрам ән шырқады, ал Георг хорға қатысты. Спектакльде басталып кеткен еді. Лариндердің балы. Кенет алдыңғы көрініс кезінде оны режиссердің көмекшісі шақырып алып, тез киіміңді ауыстыр, бүгін Зарецкийді сен айтасың, бірінші құрамның орындаушысы ауырып қалды деді. Осылай аяқ астынан жас әнші премьералық қойылымға қатысып кетті. Ол сахнаға шыққанда ата-анасы залда отырған еді. Олар ұлдарын көріп, өз көздеріне өздері сенбеді. Ол кезде Георг музыка мектебіне енді ғана оқуға түскен еді. Содан бастап ол кейін көптеген жеке партияларды орындады. Ол музыкалық оқуы мен театрдағы жұмысын бірге

алып жүрді. Қажетті 4 жылдың орнына Отс Таллин музыкалық колледжін 2 жылда, яғни 1946 жылы бітірді. Георг содан кейін Таллин консерваториясында оқыды. Мұнда опера сынымында ол Уулидің класында оқып, ал оның вокал пәнінен мұғалімі колледждегідей көрнекті эстон баритондарының бірі саналатын профессор Тит Кугзик болды. Отстың екінші Кугзикке айналмауы ұстаздың да шәкірттің де еңбегі еді. Мұғалім оқушыға өзінің бұрынғы тәжірибесінің толық жиынтығымен келеді, кейде тіпті өте әсерлі түрде. Дегенмен, кем дегенде 2 бірдей дыбыстық аппаратты табу мүмкін емес. Оқушы өзіне де пайдалы қай қырын дамытып, ненің келмейтінін өзі сезінуі керек. Ол үшін мысалы Тит Кузик те, оның әкесі де бірдей ұлы авторитет еді. Бірақ Георг олардың кеңестерін ешқашан соқыр орындаған емес. Оның әкесі Георгтың ең қатал ұстазы болды. Ол ұлының айтқан әрбір музыкалық тіркесін мұқият қадағалап қана қоймай, сонымен бірге онымен өзінің сахналық тәжірибесімен және әрбір вокалист үшін дара ән айтудың терең әдістерімен бөлісті.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: 1951 жылы Георг консерваторияны үздік бітірді. Осы уақытқа дейін ол опера әншісі ретінде кеңінен танымал болды. Чайковскийдің Евгений Онегин операсындағы Онегин рөлін сомдағаны үшін әншіге 1950 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. Уотс опера әншісі ретінде үлкен және алуан түрлі репертуарымен ерекшеленеді. Атап айтқанда, Рубинштейннің Аттас операсында Демон, Гершвиннің Порги мен Бес операсындағы Порги, Моцарттың Аттас операсындағы Дон Жуан, Каппаның Лембито операсындағы Мелис, Пучинидің Аттас операсындағы Джанни Скикки, Мейтустың Жас гвардиясындағы Олег Кошевой, Вердидің Отелласындағы Яго және Балмаскарадындағы Ренато. Көрерменді әншінің сүйкімділігі, даралығы, әннің шынайылығы баурап алатын. Отс мінсіз көркемдік талғамымен, асқан актерлік шеберлігімен, өмір шындығына үнемі құштарлығымен ерекшеленді. Әншінің өзі артистік талантты құрайтын барлық қасиеттердің ішінде мен үшін ең маңыздысы актердің өз мүмкіндіктерін дәл бағалай білуі сияқты дейтін. Ол өзін операда да, эстрадада бірдей байып тұстады. Отс жанрларды ауыстырғанда ол біріншісінің бар екенін ұмытып, екіншісінің міндеттеріне толығымен назар аударғандай күйде болатын. Опера сахнасында ол ең алдымен жарқын сахналық бейнені жасай алатын әнші артист болды. Әрбір образды ерекше сезінуі әншіге шынымен қажет компоненттерді бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. Ал тыңдаушы орындаушының шиеленісін сезіну қажеттілігінен құтылып, музыкалық ойды еркін ұстанды. Георг Отстың артистік таланты оған фильмдерде ойнауға көмектесті. Ол алғаш рет 1952 жылы Кооридегі жарық фильмінде ойнады. Отс бастапқыда дублер ретінде ғана түсу керек еді. Бірақ Георг ашуланып, бұл қалай болғаны, мен экраннан жұмыс туралы ән айтамын, ал басқа біреу жұмыс істейме деп сол фильмде ақыры өз ойнап шықты. 1958 жылы Имре Кальманның «Цирк ханшайымы» опереттасына негізделген «Мистер Икс» фильміндегі сомдаған Этьен Вердье рөлі Отсқа керемет танымалдылық әкелді. Көрермендерді Икс мырзаның атақты «Снова туда, где море огней» деп басталатын ариясы бірден баурап алды. Мүмкін Отстың өнеріне тән барлық жақсы жақтары, яғни рухани жомарттық, жылулық, поэзия бәрі осы ариядан табылатын сияқты.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атақты опера әншісі, эстон қысыр халық әртісі Карл Хансвич Оттың ұлы Георг Отс 1951 жылы Таллин консерваториясын Тиит Кузиктің әншілік класы бойынша бітірді. 1944 жылдан хор артисі, 1945 жылдан Эстония опера және балет театрының солисті атанды. Жарқын вокалдық қабілет, өзіндік орындауға деген ұмтылыс, мінсіз талғам, жоғары актерлік шеберлік, сүйкімділік, артистің жан-жақты талантын өзгелерден ерекшелендірді. Отстың репертуары әдеттен тыс ауқымды болды. Оған опера, оперетта, камералық және эстрадалық музыка бірдей жанына жақын еді. Негізгі опералық рөлдердің ішінде Евгений Онегин, Демон, Дон Жуан, Папагена, Эскамилью, Фигаро, Яго, Ренато, Порги, Джанни Скикки, Мелис, Олег Кашевой, Михайло Гурман, Кола. Оперетталық рөлдердің ішінде Румму Юрий, Данило, Мистер Икс, Андрей Балашов, Дон Кихот пен Сервантестегі Ли және Пьер бар еді. Отыз таланты бізді өзінің жан жақтылығымен таңғалдырады. Ол тамаша опера әншісі бола тұра, романс пен опереттаға, эстрадалық және халық әндеріне бірдей жақын болды. Ол фильмдерде сәтті ойнады. Композитор Каптың «Калявипоек» балетінде күннің эпизодтық рөлін биледі. Ал шығармашылық мансабының басында пианист-аккомпаниатор ретінде жұмыс жасады. Егер біз Отыстың шығармашылық жолына көз жүгіртсек, бұл әншінің дамуы табиғатта біз жиі таңданатын сияқты өсудің қандай да бір тұрақты логикасымен анықталғандай, соншалықты тұрақты және үйлесімді өткенін көреміз. Біз Отыстың шығармашылығынан шектен шыққандықты таппаймыз. Сондықтан ол ешқашан ерекше азапты ізденістерді көрмеген сияқты. Әрине, бұл әсер өте алдамшы, бірақ оны іздеу сөзсіз негізінен форма аймағында емес, мазмұнның тереңдігіне, мәніне енуге бағытталған. Театрда 30 жылдай жұмыс істегеннен кейін артист бағын опералық режиссерлікте сынап көруді ұйғарып, Эстония мемлекеттік театрында Дон Жуан қойылымын сахналауға кіріскенде, бұл оның ішкі өсуін дәлелдеді. Отс тек талантты әнші ғана емес, ол нағыз өнерпаз, ізденімпаз, жан-жақты музыкант, кең дүниетанымы бар артист. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. La
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Шубанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада Қазақстанның біріккен ұлттар ұйымы волонтерлар бағдарламасымен бірлескен жұмысы сөз болды. Жас көрермен музыкалық театры Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол Гүлсары» повесінің желісімен спектакль ұсынады. Елордада мектепке жол жобасы аясында қайырымдылық акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада ТМД елдері волонтерлерінің алғашқы форумы қарсаңында Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар жылын өткізу жөніндегі ұлттық ұйымдастыру комитетінің 4-ші отырысы өтті. Жиынға ұлттық ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов, Біріккен ұлттар ұйымының волонтерлар бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойли Курбанов, сондай-ақ мәдениет және ақпарат министрлігі, азаматтық қоғам істер комитетінің және де ұлттық волонтерлік желінің өкілдері қатысты. Отырыста IVI 2026 аясындағы ұлттық жоспар мен халықаралық бастамалардың іске асырылу барысы қорытындыланды. Қатысушылар атқарылған жұмыстардың нәтижелерін саралап, волонтерлік саласындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту жолдарын қарастырды. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы волонтерлар бағдарламасымен бірлескен жұмыста сөз болды. Сонымен қатар 2030 жылға дейінгі волонтерлік қозғалысы дамыту тұжырымдамасының жобасы құралды. Құжат волонтерлікті ұзақ мерзімді қолдау мен дамыту жүйесін қалыптастыруға, мемлекет пен волонтерлер қауымдастығы арасындағы байланысты жетілдіруге және де волонтерлік қозғалыстың институционалдық негізін одан әрі нығайтуға бағытталған. Жиында ұлттық волонтерлар фронт-офисінің еліміздегі волонтерлік қозғалысты дамытудағы рөлі аталып өтті. Жас көрермен музыкалық театрында тамыздың 25-ші күні Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол Гүлсары» повесінің желісімен спектакль қойылады. Бұл қойылым адам мен табиғаттың, адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткінші екенін және де қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайтын сахналық туынды. Қойылым көрерменді уақыт пен тағдыр туралы ойлануға, адам өмірінің мәнін табиғат пен үйлесімнің қадірін сезінуге жетелейді. Бұл спектакль Шыңғыс Айтматов шығармасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат етеді. Астана қаласының достық үйінде жаңа оқу жылы қарсаңында балаларға қолдау көрсетуге бағытталған республикалық мектепке жол жобасы аясында қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Шара барысында 50-ден астам балаға мектеп сөмкелері мен қажетті оқу құралдар табысталды. Сондай-ақ аниматорлардың қатысуымен ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Аталмыш бастама еліміздің өңірлерінде де жалғасып жатыр. Жамбыл облысында 36 балаға қолдау көрсетілсе, Тараз қаласында 75 оқушыға мектеп формасы мен оқу құралдары табысталды. Ал Көкшетауда акцияға бірнеше этномәдени бірлестіктердің өкілдері қосылды. Сондай-ақ Абай облысында мектептерге қажетті оқу және де кеңсе құралдары берілді. Айта кетейік, мектепке жол республикалық акциясы жыл сайын 1 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында өткізіледі. Игі бастама мемлекеттік органдарды, қоғамдық ұйымдар мен этномәдени бірлестіктерді ортақ қайырымдылық шараларына жұмылдырады. Жобаның басты мақсаты аз қамтылған және де көп балалы отбасылардан шыққан балаларға, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға көмек көрсету. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Мәдени іс-шара.
2: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Тамыздың 25-і мен 30 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайды. Жас көрермен музыкалық театрында тамыздың 25-і күні Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол Гүлсары» повесінің желісімен спектакль қойылады. Бұл қойылым адам мен табиғаттың, адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткінші екенін және қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайтын сахналық туынды. Қойылым көрерменді уақыт пен тағдыр туралы ойлануға, адам өмірінің мәнін, табиғат пен үйлесімнің қадірін сезінуге жетелейді. Бұл спектакль Шыңғыс Айтматов шығармасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат етеді. Интериус театры тамыздың 25-і күні көңілдес қойылымын ұсынады. режиссер Разия Хасанованың аргентиналық танго элементтеріне құрылған әйгілі би-драмалық спектаклі «Махаббат, адалдық, қызғаныш, сенім мен адам тағдырының күрделі сезімдерін қозғайды». Би мен пластика арқылы ер мен әйел арасындағы терең құштарлық баяндалады. Тотальный театрында тамыздың 26-сы күні «Менің ішкі Элвисім» спектаклі қойылады. Бұл жас өспірімдер мен ата-аналарға арналған тәжірибелік роуд-муви жанрындағы әсерлі спектакль-терапия. Қойылым отбасы мүшелерінің бір-бірін түсінуі, өсу кезеңі және ішкі дауысын іздеу туралы сыр шертеді. Корей мәдени орталығы, Сеул өнер және мәдениет қоры және Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрымен бірлесіп, тамыздың 27-сі күні театр «Алға ұмтылуда» музыкалық спектаклін ұсынады. Қойылым 2004 жылдан бері бауырлас қалалар болып табылатын Сеул мен Астана арасындағы мәдени алмасу аясында ұйымдастырылып, сондай-ақ ағымдағы жылдың 42 айында Корея Республикасында өтетін алғашқы Корея Орталық Азия саммиті құрметіне арналады. Театр «Алға ұмтылуда» музыкалық спектаклі 1932 жылы құрылған, бүгінде 94 жылдық тарихы бар Корей театрының шынайы оқиғасына негізделген. Қойылым Кореядан жолға шыққан 13 адамнан тұратын көшпелі театр труппасының тағдырын баяндайды. Сонымен қатар Приморье өлкесіндегі Синханчон Корей ауылынан Орталық Азияға жүк пойыздарымен күштеп қоныс аударылған корейлердің өмірі мен тағдырын сахна тілмен бейнелейді. Қаһарлы аязға, аштық пен ауыр сынақтарға қарамастан, олар өнерге де, туған мәдениетіне де деген Қаһарлы аязға, аштық пен ауыр сынақтарға қарамастан, олар өнерге де, туған мәдениетіне де деген адалдығынан айныған жоқ. Бұл спектакль Сеулде және Орталық Азияның үш елінде, Қазақстанда, Қырғызстанда және Өзбекстанда көрсетілетін гастрольдік турдың бір бөлігі. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 28-сі күні «Гауһар таз» драмасын ұсынады. Бұл шығарма Дулат Исабековтің 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау дейді спектакль режиссері Асхат Маймеров. Астанадағы Қуыршақ театры 28 және 29 тамыз күндері балаларға арналған отбасы альбомы спектаклін сахналайды. Қойылымда ата, әже, бала және немере арасындағы ұрпақ сабақтастығы, отбасы құндылықтары нәзік те астарлы түрде баяндалады. Сондай-ақ спектакльде адам өмірін өзгерте алатын бюрократиялық мәселелерде қозғалады. Сын сағатта Атавиана қарт барлық шие бағы мен шие ағашын құтқару үшін жалғыз өзі бүкіл әскерге қарсы тұрады. Сол сәтте табиғаттың тепе-теңдігін сақтау үшін күресіп жүрген атасының ісін қолдаған және ізін жалғаған немересі қасынан табылады. Астана балет театры Корей ұлттық балетімен бірлесіп тамыздың 28-і және 29-і күндері «Корсар» балетін ұсынады. Адольф Аданның музыкасына негізделген Сон Джон Биннің хореографиясымен спектакль «Конрад», «Асыл Корсар» мен «Сұлу Медора» туралы әйгілі тарихтың классикалық интерпретациясын ұсынады. Көрермендерді қызықты оқиғалар, романтика, драмалық сюжет бұрылыстары, шеберлікпен дайындалған би нөмірлері және әсерлі топтық сахналар күтеді. Корей ұлттық балетінің қойылымы классикалық балеттің

0: қызмет еткен барлаушы болса, екіншісі сол елдің шеттегі қорғаушысы. Екі егемен елдің барлаушы азаматтары шетелде Қазақстан қауіпсіздігін қамтамасыз еткен. Махаббат бар, бірақ айтуға болмайды. Сағыныш бар, бірақ жол жабық. Оларды ұстап тұрған шідер. Бұл драма ел тағдыры мен жеке сезім арасындағы күрес туралы. Шідер парызға байланған махаббаттың хикаясы. Жас сахна театрының үлкен сахнасында тамыздың 30 күні кішкентай көрермендерге арналған «Мысықтың үйі» спектаклін ұсынады. Самуил Маршактың бұл ертегісі нағыз байлық, мейірімді жүрек екен түсіндіреді. Қойылымға келген бүлдіршіндер жасаған жақсылық міндетті түрде өзіңе қайта оралатыны туралы ой түйірі сөзсіз. Музыкалық жас көрермен театры тамыздың 30 күні «Шоқ қыздар» спектаклін сахналайды. Facebook, Instagram, TikTok – қазіргі адамдарға ақша табу, байлыққа кенелу, танымал болудың оңай жолы. Ал жас әрі талантты Лео, Джек есімді өнерпаздарға байлық пен даңқтың ауылы алыс еді. Тәуекелге бел буғандар махаббатқа қалай, қашан, қайда жолықты? Куә болғыңыз келе ме? Музыкалық жас көрермен театрында «Шоқ қыздар» комедиясына келіңіздер. Әзірге осы, бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулетта операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: екі радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Орындалған Кенни Бэйрон, «Вояж». Орындағандар Виктор Хаменков, Иван Антипов, Дмитрий Рябов.
1: Brothers, sisters.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Патриция Карли, Пардоне Муа. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

Тыңдағандарыңыз Хоги Кармайкл және Митчел Перриш, Стардаст. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хоменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.